0: ni ndara thimo ni nyina wa Jesu tondu ndana uga toya ndu amwe maugaga kiki kiroto tikia uma mamoro teringi tarorie kana ni kanini kana ni kamithenya wambia kumbira twambiria thavari Mariamu ndakararania na Joseph no nginya urorie the right people muthikiria wakwa wakumburira
1: hiyo
0: yakuma akimwira atiriri tuthie niguo ngai anyumirira na muraika ndarumirira nyina wa mwana aumirire Joseph kuringana pengine na imani ya ndoa yairi na riri atuikire wa kwathika na Herode akiambia gucaria ciana na tuvice tukiura kwa muno na riri arikirie gukua akirota ringi akirwa atiriri uri uracaragia mwana waku nigetha murage wanake ni wondoka ni wakua riu tuika wa gucoka mucii nienda kuga atiriri ndukaigi no age kiroto
1: amen
0: kaino kuonaga nigetha gutethie ruci rwaku gwi mundu wa mburia na riu kurota na mundu mundu emukuna aimwo undu uri ongika ni undu wa mundu ucio muthikireria one ndukamwire ukathi kwira mundu nirarotire nawe wimukuo ni wamuraga ngoro no nginya tugie na uge wa kudiru na iroto ika atiri muthikireria rugama mwanyari uruwirire urugamie roho wa gikuo
1: niguo
0: tondu ngai karakwariria pengine kuna maandui wanataka kumukamata maandui wanataka kumumaliza na tondu wene wenga yariria itikira wene wenga yatua atua Joseph nundu wa muturire wa mundu uria itikira umuvoere theini wari twa Jesu na nigetha muturire wake utuike wa kwivanda theini wari twa Jesu Kristo amen lukari mitondo madha mathiete muno disekaga tukuva muthikiriria na vasi
1: niguo
0: abure thimu
1: yes
0: aurie ciuria kana ugikire tungivoera
1: niguo
0: theini na ciuria ni nyingi muno namba yakwa ya thimu 0707 303950 Yes.
1: Thank you mono a bishop. Mushangiro atwite na mbere wega. Na ni rasokire ngai ngatho mono ni undu wa gukora vio vio. Ano ni matwika gutaukirwa.
0: Yes.
1: O Stefano arauretio voro wa video. Arambirite ni video iria mundu osaga na thimu. Ukina miga ni getha wonage wi nyomba.
0: Okay.
1: Kiroto.
0: Kiroto. No ni kuraringana. Ni kuraringana umionaga niki. No nyitarune njapotaga adore matigire kuvura mbisa mathikori tondu rire mundu ciathie na no ararumiriria video ukarumiriria mbisa ciake ukarumiriria memories maundu mau matigu tethagia kurekia mundu ucio so ni wega kama mtu ameenda tungonje siku ya tarumbeta
1: yesi ndio
0: tutakutana kule kule tugasemania
1: niguo
0: menya wetuiro
1: niguo
0: yes
1: thank you kwa ngira mboleti ya terereka mwuru andite kwa sms bishop
0: uria
1: ararotri athiete thokori kuthie kugura sindirino si atumia aina tumiaka no atirua kinya kule thokori iria iraikwa nino si Gen Z ino muno muno si tawa push up no aterusi yao iraivo no atinenziru yani ni zimechaka siao siyevo isio renda siyevo no atinenziru ino siyenge utarenda ni sionjero na siena marangi mega
0: mwambie aombe ni kwa sababu zire kile anatamani kiria aravatara theini wa muturire wake nita uwe wasenjanirwe ayoreko nita Jacob ure wasenjanirwe kwina roo wagu senjanirua kira thimo giaku kugu uvatie kwika uguo na kwira utuike muvoi pray for your life na nigetha na tiki ukitheri tisindiria theri mundu uyu tukamuvakanya akituvingukira kwina kingi anarota ai musenjanirie waguo no nginya ukemera ucio wa gusenja nerua irathimo ciaku
1: niguo
0: wari twara Jesu
1: amen
0: muthikiria ndukavura thimu tuma sms tondu twi mitambori
1: niguo
0: nenda gutuma sandaka yaku no tume vau kana kigongona gya kiroto gyaku
1: niguo
0: yeah
1: wengi arambira atire bishop kama nigeza twose thimu hello bishop
0: yeah.
1: Mina shindanga nikiota na ndege zikianguka nimeota mara kama nane thina ni uriku
0: mundu ucio one anarota bereke akinyongwa agatumburira
1: niguo
0: mundu ucio ni na connection na na ni wa connect no connected to e thaini wa devil worshipper kana thaini wa illuminati why asio nio magwethagia ndege na ngari na timwe kana igire magwethetie
1: auga mara na

ni wa mondo wa mondo ni everybody ngionaga tutigarite injanev kura tuthie mbere gukana mbevo o tuthie mbere gukorwa tukiuga tetetekera mbevo tukande nondo avatugaga ni nakuego okay pole

Metagwa S of Bass na marauga ne Beautiful Life na oka kororia kira mareta Beautiful Life nego ekenia nego tutu mutolere no limo tiga waza mutolere serious ceremony eke ate free uja mengera ugi ate mutolero renda tukorekere dua free no kevilia to malinda ru we wakoro gato ravu ogwo wezilegia te maundu serious imono ma mutolere ha nyendi na kuorota ni karake veta by the way mutolere nigwe ka tumando tu tovau akorani mwale ikia kanitha na mwale ongia vunu wa mwadha ke mbea mwakamba kukona na vunu ambea kana mwakaruga mwakanda mutolere wenda kwa uguli tumando tuoro na tale kwa tutale tuo tuuguoro na

0: We Mwaro FM Mutambori Oralia
1: Rire kiumegia kukiadira ngoro ya kuikerira giri ya thayo Na wesura niegorea wendo wangaiva mwena kumudhadha yena nyembo Vulneporu Gambu Special

yesenero mbore jinarehe rweketo ni kwa ya Yasin Joseph Ogunja rukiande kwa neo chingo dongo nuwate kavindaga karuwa kororoge kiro moshamo moshero ni

0: marauga ati gutura thitima ni kuthiite na mbere na kuvutia kithomo mweno yo guku ciana ciao ikikorwa igicukumwo kuika mathomo mao mochuku gutumira tukandiri undoria ni ugwati kuri ugima wao wa mwiri wa metho
1: arerie uhoroci wa thitima itukinyangire na mitukira ungiboteka nige na jana jietu itiga kwa betu wa mwenari wa kithomo nundu wa ikoro nutuku itinge bota gweka standi wega nundu wa kwaga utheri ura wagirire nundu mange putumira maguta mata ni makwa betu wa mendo nundu wa ndogo yoya maguta mata
2: tonu wezi jana jietu ili enda kuruta wera wa thitima wana kwenjwa nungu yuritani nima kogari ngaji kwenjwa nginyechi yara
0: medari ya movoro ya wemwaro FM bitakuwa Wilton Mugo
3: na asiari ariame na asiana dhini wa sukurusia university na nginyigia college na wakiri asiari ariamara kura kwa magitonye asiana siyao dhini wa maskuru mama dhini wa semesteno kavindariga kama tigitwe magegete na wakiri wa kurema ukura wa makiri utambesha siyago ukura wa makiri vira asiana siyao visi inuonevu vwadhirikari kukura iranirete ni kukura ikiruria mutara tarawori vi wa visi ya secondary visi ya college vamwe na ya university na varia rutoa makoreto makiri rwatene makoro makiri virombesa sionde na vuvare makoro magisho kia mondo adhiri ya madhomo make nwati ya siari enge kavindariga kamara koro makiuga matigetwe makiyo ya shuria nyingi gorore gewe ruteri wa adhirikari kutiramira madhomo mama tondo ndevo tete kukoroa eke vingi ya kira nilokirea ya kuriwe kira mwingi akiari anaandikia mavoro mudhenya wa munde Boaza Waruko uria ni mwaria munene wa elimu bora working group adhite na mbele gukoro wa kiori ya thirikari gukoro wa egitaririria na orikiru uria rutuare marato nyire dhino inti kia September magukoro wa makirivirwa wa VC yao.
4: We are concerned by the status of student reporting. We are appealing to the parliamentarians to consider this an urgent matter, and given that the way they are going about the public participation to enrich their bills, because they have poured out six serious bills that requires to be subjected to public participation, time taken for them to be interrogated, and indeed so that when they are getting to the second reading looked at and passed, they should be more enriched.
3: Na mondo marume umoe okoro wa miaka 89 ni arekerecho kuma njera uvu wake kukoro ekarite waka vida kami yake 12 njera re ino kwa vu njera kwa mondo marume uyo rio wari murevi kana mutumiri wa njovi ni kwa vingu ya murango musheru wa muturi wake kurewa waravu tile kukoro wa kidhomira kosi yovu njia kataka terega kosi shingi na riuni ya rikiti kukoro wa gishoka mushitu rariri ya ilimbari mbere sauda mavitha njaira maki musho kia mushi ukuwa ndo wa musi na umakige na gikino vuvwa kukoro wa mamu kirite muendo wao Peter Mungai nikie na rugano ruru
5: vuvwa miake kumina iri na miari mwanja dhini wanjera Reu Peterson Nyaganjero niagite wiyadhi wa kiringi vuvwa kiovogi yake kudhira na kusokira musi kwa wetura ria rabari uundiri ya mavuregi sigurike mbunge kia mbera south kusokira musi ringi kukivingura murango wingi wa muturi la musiru vuvwa wa kukuruwa arinjera na kule kuo aregwatira madhomo mauvunjia utarani wa muturi na uthondeke wa indu itiganite
6: nila shokiria nga inga adoto nomberenda na mba kwenyitwa ndia ali mundu na ali kiki mundu tu lakini mundu nindi kiti kuona anidu kiti mundu jira nila ndedhiri panine mono tikuwa nila adhite njera ila arinjira mbega ya wani kutuma njamani na muadhani uyo tuola tuwa kila wika rukuda musire wa mature aliba njiso kuiso
5: nyangole wa nyitirwe musire munano wa Nairobi na ivetere ya kumama na kere tukata kinyete miake 18 arauga motore dhinu wa njira Nairobi West ndo hari muvudho mwavuvu wa mwako mwe na waku itikira nirio ambiriria dhavari ya kwa mkira madhomo mare mangi ya mutethiri ya alikia kiovogi ya ke au gite dhina nenere mkorete rito ni kurea e kwa mbia mutorida wake nyundo wanamutumia wake na siana siyake inyane maumire kwao na nginyagia nyomba yake ni ya mumolirwe
6: kwa ina ulito mono kukuru wangiti kira ni mwenyite kuringa na yure na rutakano nene karaga tonu nari morepi chakana na vambiri ya kwe kidi ya vandu nga mete nifo nyomba ya kwa ya ripa no nila shokiri yanga inga tonu ni namani kupambiri ya kwa ni kusoka ningia na kura matite kira kusoka nilindi kugia na family ngicho ndu nila avatala niya family ni kunjena asia di maa kwa mami na vavani marikiria kukwa ugu nila ukire kundu kutari na mami kana vava
5: kuna rinoguo ando wakia musini mamu wa mkireta wega makiuga maga

0: matorane nake wega na kumuva utethio kuringana na vatu yao niguo erugamie ringi
1: kwa majito ambe twa paulo ngali wa nduma na nini brother wa petition kivuti kana nyaga na ne dwigwa ne mukeno muno avuta gukorwa aukite kuma njera riu ni tumwamukirite na gikeno kene na muno muno muno ne dwigwa ne mukeno muno tondu my brother arari muru na ni moneku na arari muku na ni murioku
2: dietare yakwa mbita kwa reserve ngwe wa joni ngali nini ri mwarwa ngina na ngina wa nyaga nitwe variriti kumunyiterera muno na no gutuma na tukimutethia maundu ri mara tugakora tugikanda na ni ukugia na muci
0: kuma gwa kenjera ndarari ari weka nyaga aramagaritwe ni mavitha anjera ya Nairobi West matongaritwe ni senior sergeant Mark Shundu ore ugite mara mutwarite kanithari ari ta njere emwe ya kurigiriria kuthutukanwa ni andu na ari ta undu umwe wa kuonania nyaga ni asenjetie na nuambirite muturire muceru
3: jukumu ya idara ya makeresa kuhakikisha kwamba imeshirikiana na vitengo vingine kushirikiana na kanisa imeshirikiana na national government administrative offices kuhakikisha kwamba ameland yuko na safe landing but above all ile yenye inasababisha tufanya hivyo tunajaribu ku avoid stigmatization ya hao wenye wanatoka ndani ya prisons tunakuja kuelezea community ya kwamba amerekepika na hatungetaka pia aweze kurudi huko
0: kuringana na hunyo kabata orane mvunjo wa kanitha wa CDA irabari ni ate magakora magetethia nyaga kuthe na mbere na mutorero wake na waugwo kuvitukira mathomo make wanaguo kanitha ugatetheka muno
4: na tuko tayari kumpokea ndani ya kanisa baada ya kupashwa habari ya kwamba yeye aliweza kubatizwa sisi nasi tutafanya sehemu yetu ya kumpokea na kumuingiza katika register ya kanisa na kuweza kumtumia kupitia vipawa ambao ameweza kupokea kutoka prison
0: kumana na rugendo rwa nyaga mwenge ni uretu ndugakoragwo kithutukania arama ovanjera na kurekererwa no aithanyare yaguo makoroga makema amukira gutwarithia na mbere muturire wao mithari ya mavoro ya Maru FM kuma mbere ya Rock County ya Embu bitoka pita mungai
5: rivoti ya pita mungai nivo tukukorwa tugikira gaturuma mavoro meto ma da idato ya vitu kenda gike kumi na mugonja ni ngado sia mwanya nondo wa gututhura vamona gutwivuka tuthina mbere gukorwa tuyikumenyithia mavoro atore mathiite na mbere gukorwa makiyumiria Mavoro mengi ni mudhanya waro si kwanjeri ya dhina sara. Kavinda kumu wakura mwakinyita nila na munde wagitonga. Dhina wega tigo na wega iti ya nagiri ando makonana. Ginyige mudhanya waro si unga ya chugite dhayo. Nimbitika waka mudhanya junior na nina umam.
6: Na mawa marai mavoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyeri ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eyo ni news Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya mavoro
7: Wa mudhenya wakia mbere meritika Tuambagiria mudhenya na mavoya
8: Mwadhani dhenu alitori yaku Na anginyegia aliamuru waku Jesu Kristo Mudha makimuaga katurumeka udhingu Nenao kambere yaku kila wako kio munde Nenye vete nga imuega neto

0: twaraniriye tuthomithanie tumurike ngatheti na waguo tusire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisekene ta determination
2: mhm
1: ne gutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiuni kiwe na kemo the news ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari ngwa vya volire tikuma vuga na ndaku turagwa ni muruku thuru nwa mbiye gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini uguo akwirire na urugare ura muri akara no amundi ro ya corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiyo kuwa mirandi indike au kaikuwe ati ita kwa ya ngava na kuwa bandu dana elewa
0: madhama na makodoleka kila ukugi ya kuwa mwenge ya mwana inti na yo inga kufakanya kamu gambu wa kukugwika
4: na maziki ya chari yote maragijo wa mishara minene na ungeji mjiyadu matiki ya kuwa wano
5: kwenda kwa mwini mwonte akuruwa ni wa mbega akuruwa ni wa kawa akuruwa ni wa ndigo akuruwa na mbeza mbukori
6: kutika kwe kwe heye kwe mwujube togo mwujube o mao maa kutika kutina mwujube ya mwujube ya kwa mwini siya nani kujua maka kwa na mwana akuruwa ni wate kia gini kwa mwini wana mwana hiru wako wane gini kato kwa na
0: itanyari yetu negutigirira nwa tokiruwa ni ure mbruri urega liura wa mwudhenya ni wa mwudhenya kira uko kumadina sara gine yedha inyasi ya kira uko mwure dhimboya na wanja wanjiro mama

Wow. Ndwege kigosho kianjanja ne Nderevari Bazu MC Mr. BG Wanjo mabiri kuma dha igirishi ya kebo wa ingi nya dha Vita shio tuko ya rungama Shere keige Keige Keige te Tuvieru kendo ruego roba mwe.